0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Du, då har jag varit ett lite möte med chefen din, ja. Och du kan väl pröva gjette vad hon sa? Nej. Det är helg, sa hon.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du extra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du extra medlem får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en extra fin dag. Circle K makes your day.
4: The home of legends and real music. This is rock.